Malo ele lake he tonga kotoa ku tune in mai hea honi. Ahotoko naki tahani ma a kosi. Ta ua noa ua ono ke o si faen me he fae fiafi. Malo au pito ko au nau te ufakahoke tau polo kalama le tio me he faa ki he ono. Ka pau ki aha request o ke faka amu ke fanongo mai he le tio ko e fika koe ke tā mai ke ono hiva ono faa taha noa tolu tolu. Ono hiva ono faa taha noa tolu tolu. Foi fasi uluaki e kamata ke tau sou he ahonigo e DJ Sake. Hani ki hila mai. Foi fasian ki he tonga katoa pē, i kufifini, moe riverina, maalo au pito maukau mai ki he tau polo kalama.

0: Li henna o konteina ke avikitonga. Pata tää li henna, kun on lele atu. Kun lele atu, kun huuat, kun uufanga tonga enää kuififi. Kakai, oko se maa upe enna o mea, he. Hankaa koko mea kua uhinga kea. Na oo, oho koe kee mea kua kuta e totongi. Pea tuku, tuku e kakaia, na e toton, na e whakahoko ai e foi mea kua nike, ke na wawango e ki ai, he. Kun huuatu. Oku mei ma alunga nge valaya oku fao koe he troli, he toko taha koe oku teke koe troli. Kwa te se, kao mo mea oku mo koe, kwa ke mo ma, kwa ke mo ma ho mo fao pehe vala. Ko pehat ke palangi, kakaya koe ni, ne ke keo tau ya ka nao toke nao hao. Koe ufamiri, koe taka, se, koe kakai pena koe hao mo yane nai. Ko ia pena kau tala ki ai. Na ii ko te tala au ia mea koe nike a ta. Pa pe mea koe kau tonga eni. Ko haina ta ke anauto. Ta koe. Na ki fetu ta ke tapo ou ia. Ki he kau tonga. Ta e tonga ia koe. Tala ke tonga koe. Tala ye ta e tonga ia koe. U kakai eni. O ko smao e nao ume. O smao e nao api nao ume a lele. Nao vala lele tu e nao siku e nike e lotu. No angna tolia o. Tata faka para kube hevala, pe ala te kakai ia oku naunofo hostere, he? Whanau oku mahae hae wala moi mea, he? Huat nao tau lui ako se auhai kautonga ia e ae wala. So ko mea yoku ki faka maa he tau, tau kainga kakai, he? He nao oho pehe. Oh, hangi pe o tau seo pe ki he, ki he whaikoe ha hangai mea kai, he? Kwa ke lawa, wego ilo ia, moutolo mo whanongo mai ka koa wia, te wawe pongpongi, breakfast, ngai mo breakfast ek wha nao, ngai mo breakfast ek wha e, ma wo ke he, peko hape mea ok whai, he, whai e kai, ma tanutu peo kai, ma lo au pita whaka whetea ke e ki ma mea kai, kwen tu mato ke ma wo, he, oh, vale pe, sio, kitaia ke lano te epile, o wasi ase foi, Pua, hine hinaia. Mau ia, he. Teo teo ia ke attack. Attack e fo I puha ia koe ni, he. So, o se te kaia ke tanutu pe koe o ke fatafa ia, he. Tanutu ke malena e mea kai. Oku, o si to o mai e u puha ia ke kamata ai fa o. Ka kui kai ke seo e nau te linga ia o te ke o se kai e kakai, he. Sio venga mea pe. Kamata fa o nau tole mea kai. Oku teke osi ai kai e kakai. Ok, koe mea ia. So, na ofa pena e lelelelei, ai ki mea koe hea honi, paga bargain, ma alo au pito kia Michelle Boarding Young, mo Griffith Helping Hands, honau mai e whainga maari e ke kakai, ai community koe ni, ke mau honau ngahi ki wala maafana, he, mo honau ukafu ok maafo, he, ma alo au pito. Koe taimi koe to e wanoain ki he nima, Tata mo fo I fasi, ospe fo tu aki koe ni malo au pito ho mo kao mai he tau polo kalama.
1: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.